0: Hashtag DJ.
1: Hashtag DJ.
2: Hashtag DJ. Ogos ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar MRSM Langkawi. Muhammad Id Zareth Rizki bin Id Zafiq Yusof dan Nur Alia Akilah binti Muhammad Azrai. Sabtu 1 Ogos 2026 pukul 5.15 menit tang. Hanya di
3: Langkawi FM.

0: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
1: Ish, macam-macam lah mereka ni duk share cerita tu lah, cerita ni lah. Hak mana satu ni? Hak ni kata lain, hak tu kata lain. Eh, pening.
2: Amboi, Rocky, apa yang hendak beletak tu? Sampai herot-herot habis mulut serupa orang kena strok.
1: Ni ha, Nelly, hang tengok berita ni. Pening aku, mana satu nak percaya? Gambar sama, tapi info berbeza.
2: Apa susah, hang tengok je lah ke RTM, confirm sahih. Dok pun, hang boleh cek kat sebenarnya Dok Mai.
1: Hah? Sebenarnya Dok Mai? Apa tu?
2: Oh, portal sebenarnya Dok Mai, hang dengar ni. Sebuah pusat senti untuk rakyat Malaysia nak semak sebelum berkongsi berita yang tidak ditentukan kesahihannya. Yang kita terima secara dalam talian, contoh melalui platform media sosial, perkhidmatan mesej segera, blog, laman sesawang, macam-macam lagi lah.
1: Oh, macam tu ke? Wih, bagus juga no.
2: Oh, tahu tak apa. Dengan adanya portal ni, gejala penularan berita palsu dalam talian yang boleh bagi kesan kepada masyarakat dan negara kita dapat ditangani dengan berkesan. Ha, macam syarah berlaku.
1: Wah, lain macam hang ni. Jadi lepas ni bolehlah aku cek dulu kesahihan apa-apa berita yang aku dapat kan?
2: Betul itu Rocky. Bukan tu saja. Depo pun ada chatbot sebenarnya Dok Mai atau dikenali sebagai Artificial Intelligence Fact Check Assistant ataupun AIFA. Ha, bukan kepen Mat Syazwan tu yang boleh ubah landscape informasi dan juga menangani maklumat salah. Chatbot sebenarnya Dok Mai diterajui oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC yang tawarkan perkhidmatan ada dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil pun ada. Nak pastikan capaian meluas kepada pelbagai kumpulan pengguna.
1: Tu dia Tapi kan, memanglah banyak benda baru aku dapat hari ni. Wah, bolehlah membantu aku lepas ni.
2: Boleh Rocky, tak susah pun. Platform sebenarnya Dok Mai ni mesra pengguna dan boleh diakses 24 jam.
1: Hah? Apa? 24 jam? Ah, lepas ni senanglah aku nak dapatkan maklumat sahih dengan lebih pantas dan mudah. Kan, Nelly?
2: Sebenarnya Dok Mai kan ada. Klik je.
0: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
3: Langkawi sana sini.
2: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untuk mu Langkawi sana sini. LSS untuk hari ini Sabtu tanggal 1 Ogos 2026 bersama dengan 17 Safar 1448 Hijriah mengenai penutupan sementara geotapak Gua Pinang Kubang Badak. Ini bagi kerja-kerja naik taraf infrastruktur yang bermula Julai 2026 hingga bila? Sehinggalah diberitahu kelak. Apapun, segala kesulitan amatlah dikesali. Jangan terkejut pula, jangan pelik pula pasal pun tutup kan? Tak nak pergi kan tengok, tutup. Orang dah habak lah. 8.30 minit pagi nanti kita ada tajuk utama berita. Teruskan hiburan di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
4: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untuk mu. Baiklah, 30 minit pagi, tajuk utama berita yang dipetik menerusi berita.rtm.gov.my. Kita mulakan dengan Seremban, kerajaan cadang peluas skop siasatan RCI Tabung Haji. Kenyataan daripada Perdana Menteri. Seterusnya di Bukit Mentajam, Pulau Pinang perkukuh semangat patriotik. 75 agensi terima jalur gemilang. Penutupan sementara JSAHMS arah Batu Maung ke Batu Kawan 8 Ogos ini. Di Padang Besar, SPAN pantau bekalan empangan seluruh negara siap sedia bagi menghadapi Super El Nino. Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri rayu Tunisia pertimbang pembebasan Sheikh Raj Ghannouchi atas dasar kemanusiaan. Di Batu Pahat, Pelan Indo JSSEZ dilancar bersama Perdana Menteri Malaysia dan Singapura Disember ini. Di Port Dickson, AIM terus diberi keutamaan bagi meningkatkan bantuan dalam belanjawan. Perkhidmatan percuma LRT laluan Shah Alam dilanjutkan sehingga 14 Ogos. RCI TH 2017 catat kerugian sebenar RM1.4 bilion. Ketua Polis Pulau Pinang tinjau bekas penempatan Rohingya di Kuala Muda. Dan akhir sekali, laporan Task Force Felda akan siap beberapa bulan lagi, Perdana Menteri. Baik, itu dia antara tajuk utama berita yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda pagi ini.

0: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
1: keluhuran perlembagaan,
2: kedaulatan undang-undang,
3: kesopanan dan kesusilaan.

anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 bertempat di Institut Latihan Kemahiran Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Perak telah pun diadakan pada 19 Julai 2026 yang lalu. Dengan tema sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Manakala untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026, dijangka akan diadakan di Auditorium Tun Azizan Zainul Abidin di Putrajaya pada hari Isnin tanggal 31 Ogos 2026. Manakala sambutan Hari Malaysia 2026 akan diadakan di Sarawak pada hari Rabu 16 September 2026.
1: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
2: Cita kami yang menghujung.

Awan kawan, kita kena hormat bendera Malaysia tau. Yang pertama, jangan conteng bendera. Yang kedua, jangan lap tangan kotor di atas bendera tau. Yang ketiga, jangan detok bendera di atas tanah tau kawan-kawan. Kotor. Dan jangan gunting bendera. Hormati bendera Malaysia. Saya sayang Malaysia.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wan Nur Ashiki Wan Azmim dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita pagi ini dimulakan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan generasi kini supaya menghayati bahawa kebebasan, keamanan dan kemakmuran negara dicapai hasil pengorbanan pasukan keselamatan mempertahankan tanah air. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM yang membawa kembali kisah darah pahlawan Ulu Legong pada istiadat pembarisan sempena sambutan Hari Pahlawan Negara 2026 di Dataran Pahlawan Negara semalam. Persembahan pantonim Darah Pahlawan Ulu Legong itu mengangkat kembali kisah pengorbanan 7 anggota keselamatan yang terkorban dalam pertempuran dengan pengganas komunis di Ulu Legong, Baling, Kedah pada 29 Oktober 1981. Istiadat bertemakan mengenang jasa mengukuh pertahanan dinaungi Tentera Darat Malaysia ATDM itu menzahirkan penghargaan terhadap pengorbanan pasukan keselamatan negara sejak era darurat dan konfrontasi, selain mengingatkan bahawa keamanan tidak hadir tanpa pengorbanan yang tiada nilainya. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN memperkukuh langkah kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka berlaku pada November ini, termasuk menjalankan pemantauan berterusan terhadap empangan dan loji rawatan air LRA di seluruh negara. Pengerusi Jawatan Kuasa Kecemasan dan Kesediaan Risiko JKKR SPAN, Sulaiman Kamisan berkata, pemantauan dilakukan untuk menilai keadaan semasa sumber air serta tahap kesiapsiagaan agensi berkaitan dalam memastikan bekalan air terus terjamin. Beliau berkata sehingga kini polis antara negeri yang diberi perhatian berikutan paras empangan Timah Tasuh berada pada tahap kritikal. SPAN memaklumkan sehingga semalam sebanyak 35 daripada 43 empangan yang dipantau di seluruh negara berada pada paras normal. 4 empangan berada pada tahap waspada, 2 pada tahap amaran, manakala 2 lagi berada pada tahap kritikal, iaitu empangan Timah Tasuh di Perlis dan empangan Lebam di Johor. SPAM turut menjangkakan bekalan air di seluruh negara kekal mencukupi sehingga penghujung tahun ini.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. 4 kaki tangan radio televisyen Malaysia RTM antara 125 individu yang menerima darjah kebesaran, bintang dan pingat sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Raja Perlis Tuanku Raja Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai yang berlangsung di Bayron Seri Istana Arau. Penyelia berita ehwal semasa RTM Kedah Izwani Abdul Wahab dan penolong jurutera RTM Perlis yang kini bertugas di RTM Langkawi Muhammad Izani Ibrahim menerima pingat jasa kebaktian PJK. Dua lagi petugas RTM Perlis iaitu penolong jurutera Sajaratul Dura Muhammad Saad dan juruhebah Perlis FM Sazali Ahmad menerima pingat jasa baik PJB. Secara keseluruhan, seramai 7 orang dikurniakan darjah Seri Sirajuddin Perlis, 8 orang darjah Ahli Mahkota Perlis, 32 orang pingat Mahkota Perlis, 28 orang PJK, 43 orang PJB dan 7 orang pingat Perkhidmatan Lama. Penganugerahan tersebut sebagai iktirafan terhadap jasa, pengorbanan serta sumbangan cemerlang mereka dalam memacu pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan negeri Perlis. Jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang akhirnya melengkapkan koleksi kejuaraan

0: Hashtag DJ.
1: Hashtag DJ.
2: Hashtag DJ. Ogos ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar MRSM Langkawi. Muhammad Id Zareth Rizki bin Id Zafiq Yusof dan Nur Alia Akilah binti Muhammad Azrai. Sabtu 1 Ogos 2026 pukul 5.15 menit tang. Hanya di
3: Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada hari RTM ke-78 pada 1 April 2024, Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata RTM kekal relevan dengan pembaharuan, penonton muda dan tua kedua-duanya merupakan sasaran.
0: RTM 80.

Radio Malaysia Langku FM 104.8. Ya, untuk mu. Wah, tadi yang kata apa, menyokok sudah, makan pagi sudah. Lah ni nak tunggu tengah hari pula kan. Oh, dekat pukul 11 dah ni. Makan apa yang sedap gamaknya hari ni? Oh, di Langkawi lah ni. Merata-rata apa ni orang jual apa tu? Nasi ayam penyet lah, ayam gepuk lah. Oh, pilih je nak yang mana kan. Tak pun tengah hari macam ni, yang ringkah-ringkah je, bakar ikan, picit sambal. Oh, lepas tu ulam-ulam hak tu pun sedap mampu tu dia. Oh, dan boleh leong ah, boleh macam tu. Baik, orang kata apa, cuti-cuti macam ni lah para ibu nak-nak yang bekerja ambil kesempatan untuk masak. Kalau kata tak larat tak apa, kita beli je, tak ada masalah. Janji anak laki boleh makan. Ha, lagu tu. Bukan apa, kadang-kadang hari minggu ni nak berehat juga kan. Nak-nak bila suri rumah tu hari-hari masak. Sampai tak tahu nak masak apa. Apa, penin.

0: Hashtag DJ.
1: Hashtag DJ.
2: Hashtag DJ. Ogos ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar MRSM Langkawi. Muhammad Id Zareth Rizki bin Id Zafiq Yusof dan Nur Alia Akilah binti Muhammad Azrai. Sabtu 1 Ogos 2026 pukul 5.15 menit tang. Hanya di
3: Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada hari RTM ke-78 pada 1 April 2024, Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata RTM kekal relevan dengan pembaharuan, penonton muda dan tua kedua-duanya merupakan sasaran.
0: RTM 80.
3: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

Malaysia. Assalamualaikum. Hai, saya Ram Laram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada hari RTM ke-78 pada 1 April 2024, Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata RTM kekal relevan dengan pembaharuan, penonton muda dan tua kedua-duanya merupakan sasaran.
0: RTM 80.
3: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04 969 8523 atau 04 96

0: Hashtag DJ.
1: Hashtag DJ.
2: Hashtag DJ. Ogos ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar MRSM Langkawi. Muhammad Id Zareth Rizki bin Id Zafiq Yusof dan Nur Alia Akilah binti Muhammad Azrai. Sabtu 1 Ogos 2026 pukul 5.15 menit tang. Hanya di
3: Langkawi FM.

Terus Villa dengan lagunya Aisyi Teru. Baik, saya nak kongsikan dengan anda semua. Baik, berkenaan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, menyaksikan kontijen negara ketika ini sudah mengumpul 7 pingat emas. Malaysia berada di kedudukan ke-8 dengan 7 emas, 3 perak dan 3 gangsa setakat 8 jam yang lalu. Emas terbaru hadir menerusi jago track negara Dato' Azizul Hasni Awang selepas mengungguli acara keri lelaki awal pagi tadi. Kem angkat berat negara menjadi penyumbang terbesar kutipan emas dengan 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Australia kekal di puncak carta dengan mengumpul 55 emas, 30 perak dan 43 gangsa, diikuti pasukan tuan rumah iaitu England dengan 17 emas, 34 perak dan 29 gangsa. Bagi anda semua, teruskan menyaksikan Sukan Commonwealth Glasgow 2026 di RTM Click dan tunjukkan sokongan penuh semangat anda terhadap wira negara kita. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Hashtag DJ.
1: Hashtag DJ.
2: Hashtag DJ. Ogos ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar MRSM Langkawi. Muhammad Id Zareth Rizki bin Id Zafiq Yusof dan Nur Alia Akilah binti Muhammad Azrai. Sabtu 1 Ogos 2026 pukul 5.15 menit tang, hanya di
3: Langkawi FM.

PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan akta tabung haji perkasa kerangka perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, baik, seperti yang dijanjikan program #DJ iaitu merupakan program yang menampilkan pelajar-pelajar dari sekolah-sekolah menengah di Langkawi sebagai DJ jemputan. Dan ini merupakan tahun ketiga program ini diadakan yang bersiaran pada setiap hari Sabtu minggu pertama setiap bulan bermula daripada April sehingga Disember 2026. Dan minggu ini kita bersama-sama dengan dua orang pelajar dari MRSM Langkawi iaitu Adik Izarith dan Adik Alia Akila. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Sihat eh?
2: Ya, alhamdulillah sihat.
0: Okey, jadi boleh perkenalkan diri sikit?
2: Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bersama saya Izarith Rizki
1: dan saya Nur Alia Akila dan kami daripada MRSM Langkawi akan menemani dan menghiburkan anda dari jam 5.10 petang hingga 6 petang menerusi segmen #DJ.
2: Anda boleh menyaksikan kami secara langsung di Facebook, TikTok dan YouTube Langkawi FM.
1: Sebelum itu, jom kita mulakan petang ini dengan dendangan sebuah lagu iaitu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basmalah.
2: Teruskan bersama Langkawi FM, ya untukmu.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Hari Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia menerusi Ibu Pejabat Maritim Zon Kuala Kedah, IPMZ Kuala Kedah, baru-baru ini telah melaksanakan misi kemanusiaan menghantar bekalan darah dan ubat-ubatan kritikal ke Hospital Sultanah Maliha, Langkawi menerusi pengaktifan Ocean Code. Pengarah Maritim Zon Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azir Yanti Ishak berkata, misi berkenaan bagi memastikan bekalan perubatan kritikal dapat dihantar kepada pesakit dalam tempoh yang pantas. Beliau berkata pengaktifan Ocean Code bermula dengan penyediaan bekalan darah oleh Pusat Darah Wilayah Utara PDWU serta pembungkusan ubat-ubatan oleh Hospital Sultanah Baya HSB sebelum dibawa ke Langkawi menggunakan bot penggalang 35 milik Maritim Malaysia. Bekalan darah dan ubat-ubatan kritikal itu segera dihantar ke Hospital Sultanah Maliha bagi kegunaan perawatan pesakit yang memerlukan dalam tempoh kurang 1 jam. Menurut beliau, kejayaan misi tersebut membuktikan kesiapsiagaan Maritim Malaysia bukan sahaja dalam melaksanakan penguatkuasaan undang-undang maritim, malah sentiasa bersedia menggalas tanggungjawab kemanusiaan demi kepentingan rakyat. Berita seterusnya, Dasar Hari Bekerja Hybrid HBH yang membolehkan pejabat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari bekerja dari rumah BDR atau lokasi alternatif berkuat kuasa hari ini. Inisiatif itu menyaksikan norma kerja tradisional 5 hari seminggu di pejabat kini beralih kepada gabungan kehadiran fizikal dan tugasan di lokasi alternatif sebagai sebahagian daripada agenda reformasi perkhidmatan awam. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menyifatkan pelaksanaan HBH sebagai selangkah kalis masa depan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan kekal utuh dalam mendepani perubahan global dan evolusi cara kerja moden tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan kepada rakyat. Mengikut garis panduan pelaksanaan HBH, bagi negeri yang mempunyai hari kelepasan mingguan pada Ahad, maka Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai kehadiran wajib ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan serta Terengganu pula, hari wajib bertugas di pejabat adalah pada Ahad dan Khamis. Satu lagi hari kehadiran fizikal akan ditentukan oleh ketua jabatan masing-masing, manakala 2 baki hari lagi diperuntukkan untuk BDR mengikut kesesuaian fungsi dan syarat ditetapkan.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Juga bermula pada 1 Ogos 2026, kempen cashback My Langkawi Bayar 1 Percuma 1. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA melancarkan kempen itu sebagai usaha memperkukuh pelancongan domestik serta menarik lebih ramai rakyat Malaysia menjadikan Langkawi sebagai destinasi percutian pilihan. Menurut LADA, inisiatif berkenaan bertujuan mempertingkatkan aksesibiliti ke Pulau Peranginan ini di samping menggalakkan perbelanjaan pelancongan domestik yang lebih mampan serta memberi limpahan ekonomi kepada pemain industri dan komuniti setempat. Kempen yang berakhir 31 Oktober 2026 itu menawarkan 2 insentif utama kepada pelancong yang menggunakan laluan laut ke Langkawi. Bagi warga negara Malaysia yang menggunakan perkhidmatan feri, Roro, laluan Kuala Perlis, Langkawi, mereka layak menikmati pulangan tunai sebanyak 50% bagi tambang tiket penumpang apabila membeli tiket pergi dan balik serta menginap sekurang-kurangnya 2 malam di Langkawi. Selain itu, pengunjung ke Pulau Tuba melalui perkhidmatan bot dan mini feri Best Tuba hanya perlu membayar tambang perjalanan pulang dengan syarat menginap sekurang-kurangnya 1 malam di Pulau Tuba, Lubuk Cempedak atau Selat Paganyur. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dan dengarkan 34 stesen RTM di

Radio Malaysia Langkau FM di 104.8 ya untukmu. Sekarang jam terakhir ekspresi 6.14 minit petang sehingga 7 malam nanti anda semua akan dihiburkan dengan lagu-lagu ekspresi kenangan. Jadi bagi anda semua yang mempunyai sebarang permintaan, boleh tujukan permintaan anda di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM yang bersiaran pada ketika ini. Baik. Jadi saya nak sampaikan sedikit info untuk anda semua. Kegagalan mengawal kenderaan dipercayai menjadi seorang lagi penunggang motosikal yang dalam perjalanan ke perhimpunan RZAC Members maut selepas terbabas di kilometer 184.9 Lebuh Raya Pantai Timur 1 arah Kuantan awal pagi Jumaat. Dalam kejadian kira-kira jam 6.30 minit pagi itu, mangsa dikenali Muhammad Fauzi Osman 44 tahun yang menunggang disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Maran, Superintenden Wong Kim Wai berkata, berdasarkan laporan mangsa dikatakan dari arah Kuala Lumpur menuju ke Kuala Terengganu untuk menghadiri perhimpunan berkenaan. Dan sebaik tiba di lokasi kejadian, motosikal mangsa dipercayai hilang kawalan sebelum terjatuh di lorong kanan jalan. Jadi bagi anda semua yang berkonvoi ke sana daripada Pulau Lagenda ini, ketahuilah konvoi bukan perlumbaan untuk siapa paling laju tiba, tetapi perjalanan untuk semua pulang dengan selamat. Biar enjin bergema di jalanan, jangan biarkan tangisan bergema di rumah. Semoga setiap kilometer membawa kenangan dan bukan penyesalan. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Ini dia Eka Matra dengan lagu Pusara di Lebuh Raya.

Itulah lagu daripada Wings yang bertajuk Sejati untuk anda semua, menemani perjalanan anda ke mana saja yang anda ingin tujukan. Semoga anda selamat sampai, dan kepada yang memandu dan juga yang menunggang motosikal, pastikan anda menunggang ataupun memandu dalam keadaan yang selamat. Janganlah laju-laju, ingatlah orang yang tersayang sentiasa menunggu kepulangan anda semua. Bagi sebarang permintaan, anda boleh buat permintaan menerusi komen TikTok Live Langkawi FM. Jadi anda tinggalkan sahaja permintaan anda di ruangan komen tersebut. Nyatakan tajuk lagunya dan siapakah penyanyinya di ruangan komen. Apapun, jom kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada Beyond yang bertajuk Haiku Tian Kong. Teruskan melayan Radio Malaysia Langkawi FM.

0: 104.8
1: Di dalam jaga ku tercari-cari. Hai, saya Rahmat Mega. Teruskan kesetiaan anda bersama 104.8 Langkawi FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16, proses pengundian berakhir secara rasmi selepas kesemua 401 pusat pengundian di seluruh negeri ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Perinciannya bersama Alias Cik Rahim, silakan.
1: Terima kasih Izami. Saya kini berada di pusat penjumlahan rasmi undi bagi Parlimen Seremban di ruang lega Wisma Majlis Bandaraya Seremban. Dan ketika ini kami semua masih setia menanti ketibaan peti undi pertama khususnya bagi Dewan Undangan Negeri Dun N109. Setakat ini tiada keputusan tidak rasmi dipaparkan oleh SPR. Baik setakat 4 petang tadi sebanyak 65.38% atau lebih 560,133 orang daripada keseluruhan 859,760 pemilih biasa telah menunaikan tanggungjawab mereka. Kini tumpuan seluruh negara pastinya terarah kepada keputusan 103 calon bertanding yang berjaya mendapat mandat rakyat. Saya kira itu sahaja yang dapat dikongsikan setakat ini. Perkembangan lanjut dalam utama 9 malam ini. Ikuti juga perkembangan terkini melalui saluran rasmi berita RTM. Sekian laporan Alias Cik Rahim, kembali bersama Izamil di Angkasa Puri.
0: Dalam masa sama, pengiraan kertas undi pos yang telah dikeluarkan kepada individu yang layak mengundi bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 bermula petang tadi. Proses pengiraan yang bermula 5 petang tadi dan dilaksanakan Pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dengan disaksikan wakil calon daripada semua parti atau individu yang bertanding di 8 pusat penjumlahan rasmi undi di seluruh negeri. Ia melibatkan pengiraan kertas undi pos sebanyak kira-kira 12,000. Polis menahan 3 lelaki bagi membantu siasatan kes penjualan air ketum secara terbuka di kawasan rehat dan rawat RNR Pakar semalam. Ketua Polis Terengganu Dato' Muhammad Hairi Hairudin berkata ketiga-tiga suspek ditahan ketika pemeriksaan di kawasan Susur Keluar Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Kuala Nerus pada malam semalam. Hasil pemeriksaan ke atas kenderaan yang dinaiki suspek menemukan 2 botol berisi cecair disyaki air rebusan daun ketum dengan anggaran keseluruhan 600 mililiter. Sukan, Terengganu FC TFC melengkapkan senarai pemain bagi musim 2026-2027 dengan kemasukan pemain import terakhir dari Brazil, Matheus Gustavo. Terengganu Football Club Sdn Bhd memaklumkan Gustavo yang beraksi di bahagian sayap telah menandatangani kontrak selama semusim dengan skuad Penyu bermula Julai hingga Mei tahun depan. Kehadiran pemain berusia 27 tahun itu melengkapkan barisan pemain TFC di bawah kota pemain bebas. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pukul 7.10 minit malam. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Izz Azlan terus membawakan perkembangan terkini berkenaan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Nasional FM, sentiasa di hati. Baik saudara, setakat ini untuk N16 Seri Menanti, PH mendahului setakat 6.46 minit petang. Sumber oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Malaysia. Muslimin dan juga Muslimat, sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 1 Ogos 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah pukul 6.34 petang, wilayah Persekutuan Labuan

0: Kau ni apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: daftarkan di bawah kuota pemain bebas dan menjadi antara import terakhir melengkapkan skuad. Beliau bakal membuat penampilan sulung dalam Liga Super Malaysia dan membuka lembaran baharu kerjaya profesional di bawah Nafuzi Zain. Beliau dijangka memperkukuh jentera serangan. Pengurusan harap beliau cepat menyesuaikan diri. Selain itu, PGA tahan lelaki bawa 24,000 benih sawit untuk diseludup ke Thailand dengan PGA menahan seorang lelaki semasa rondaan optaring wawasan. Pemeriksaan menemui kotak mengandungi benih kelapa sawit tanpa dokumen. Barangan disyaki diseludup ke Thailand melalui pangkalan haram tebu Lubuk Gong. Suspek dipercayai pengantar menerima arahan daripada individu di Thailand. Nilai benih dianggarkan RM96,000. Keseluruhan rampasan termasuk kenderaan dianggarkan RM100,000. Kes disiasat mengikut Akta MPOB. Untuk berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Jangan ke mana-mana malam ini. Sebentar sahaja lagi, kami akan bawakan Grandstand khas pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 bersama dengan Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin yang merupakan pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi MARA yang akan membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan mengukuhkan demokrasi, memelihara kestabilan. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

0: Kenal FM, sentiasa di hati.
1: Baik, masih lagi dalam Grandstand khas pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16 bersama dengan Dr. Nurniwandi Mat Nordin selaku pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UITM, membincangkan berkenaan mengukuhkan demokrasi memelihara kestabilan seketika untuk keputusan tidak rasmi BN menang kerusi N03 Sungai Lui, keputusan tidak rasmi PH menang kerusi N21 Bukit Kepayang, juga BN menang kerusi N35 Gemencih, BN menang kerusi N26 Cembung untuk keputusan tidak rasmi sumber Negeri FM. Jadi untuk pemilih berdaftar di Negeri 9 untuk PRN pada kali ini hampir 890 ribu orang dengan pecahannya 49.77% lelaki manakala wanita 50.23%. Ini yang kita nak lihat, doktor, yang mana apabila rakyat ataupun pengundi menyaksikan perbezaan pendirian dalam sebuah gabungan ataupun pertandingan yang melibatkan parti-parti komponen, apakah sebenarnya perkara pertama yang biasanya dinilai oleh pengundi untuk mengundi ni?
2: Dia kalau kita lihat, dia juga berlangsung kepada faktor julat mengundian. Kalau kita lihat pecahan antara jantina, tadi sebut laki perempuan tak ada beza pun.
1: Betul.
2: Tapi kalau kita lihat julat pengundian antara umur 18 ke 39 tu, dia agak signifikan juga.
1: Ya.
2: Kalau kita lihat dia punya anggaran jumlah pengundian antara 18 ke 39 yang antara kelompok paling besar, dan kelompok paling besar tu adalah di kalangan umur 30 ke 39 tahun, iaitu kita panggil kumpulan terbesar. Di samping 21 hingga 29 tahun tu lebih kurang 180 ribu orang pengundian. Jadi kalau kita bercakap tentang aspek-aspek seperti itu dalam pengurusan pilihan raya, kita telah mengamalkan undi 18 yang merupakan satu bentuk kejayaan signifikan negara untuk memberi peluang kepada kumpulan-kumpulan mengundi.
1: Benar.
2: Tetapi adakah undi itu diterjemahkan dalam bentuk pengundian anak-anak muda? Ini faktor yang kita harus faham. Kerana dari segi komposisi pengundi-pengundi yang biasa, iaitu pengundi-pengundi di khususnya di Dewan Undangan Negeri, mereka ni adalah pengundi-pengundi yang selalu saya sebut seperti tadi kita bincang, enggak pun dipunyai tendensi atau kumpulan-kumpulan teras.
1: Benar.
2: Ataupun paling asas kita panggil kumpulan-kumpulan tegar. Dan kumpulan-kumpulan tegar ni lazimnya dia akan ada kecenderungan-kecenderungan yang telah berakar umbi dalam komposisi-komposisi tertentu. Jadi mereka ni selalunya akan mengundi berasaskan kepada keterikatan kepada parti yang dominan kepada mereka. Dan ini memberikan kelebihan pada parti-parti yang punya sokongan akar umbi yang kuat dalam pilihan raya negeri.
1: Betul.
2: Dan ini faktorial yang tidak boleh ditolak. Dan dalam pilihan raya negeri Johor juga terbukti apabila julat pengundian itu dalam nisbah yang tertentu, maka di sinilah berlakunya elemen-elemen kita panggil sebagai elemen-elemen pengundian-pengundian yang tertentu. Jadi kingmaker ni ataupun kunci kepada perubahan pola pilihan raya ni, dia bergantung juga kepada kumpulan-kumpulan yang mengundi. Sebenarnya julat-julat kumpulan mengundi yang besar seperti contoh macam 18 ke 29, walaupun kalau kita ambil sehingga ke 39 tahun memang jumlah-jumlah itu cukup besar, tapi kita ambil daripada 18 ke 29 pun lebih kurang 53,000 hingga 180,000.
1: Betul.
2: Dia satu jumlah. Tapi sekiranya mereka tidak turun mengundi, maka dia akan memberikan sedikit kelebihan kepada kumpulan-kumpulan pengundi yang telah matang, iaitu kumpulan dewasa pertengahan, kumpulan-kumpulan dewasa matang, kumpulan-kumpulan yang mungkin meletakkan sebagai warga emas. Tetapi kalau dalam pilihan raya negeri 9 kita lihat antara 30 hingga ke 80 itu, itulah komposisi pengundi-pengundi yang mungkin kata pengundi yang lebih matang, pengundi-pengundi yang mungkin akan ada sikit cara pengundian yang berbeza daripada kemudian antara 18 hingga ke 30 tahun yang
1: dan
2: mungkin,
1: menerusi laporan berita RTM, doktor, yang mana pada sebelah pagi pengurusi SPR menyatakan warga emas lebih ramai keluar mengundi pada sebelah pagi.
2: Betul. Dia, saya sebenarnya menjangkakan juga mungkin apa yang diharapkan oleh SPR itu berlaku, sebab kedudukannya dari segi geografinya Negeri Sembilan ni tak jauh mana.
1: Okey.
2: Daripada Lembah Kelang. Betul. Jadi kalau mungkin mereka yang berduduk atau bermastotin bekerja di Lembah Kelang tu mungkin ramai yang tu mengundi. Tetapi mungkin ada sedikit lagi faktor-faktor yang mengekang anak-anak muda ni, mungkin anak-anak muda atau kumpulan-kumpulan yang mungkin nak mengundi ni, mereka masing-masing mungkin partisipasi dalam pilihan raya tu belum laku keterujaan. Saya ini satu bentuk kempen gerak saraf perang saraf yang perlu kita berikan pengkhususan.
1: Okay.
2: Dan demokrasi matang, macam mana nak bagi mereka turun? Kalau kita lihat dalam social media meletup.
1: Ya, yeah, benar.
2: Macam-macam benda yang kita lihat macam kempen ya, dengan gaya-gaya tentu, tetapi peratusan julat mengundi itu masih lagi dalam satu benda yang kita nak lihat. Jadi ini memberikan satu gambaran bagaimana penganalisis-penganalisis, maksud saya juga mengamalkan apabila dalam faktor politik ni dia cukup, bukan cukup mudah, tapi bila berlaku satu perkara yang kita panggil satu adat ataupun satu proses pola pengundian yang cukup biasa, dia akan bergantung kepada pilihan negeri ni. Kita akan tengok pada isu setempat, isu calon dan isu parti yang dominan. Dan isu parti dominan selalunya ada kumpulan teras yang tertentu. Kemudian baru kita lihat pada kepadatan jumlah penduduk, sama ada ia kawasan majoriti Melayu, majoriti campuran, dan juga kepelbagaian elemen-elemen khususnya pengundi muda.
1: Okay.
2: Ini akan memberikan kita sikit gambaran bagaimana pola pilihan raya itu boleh dikesan dalam konteks pilihan raya negeri pada kali ini. Ini saya rasa satu benda yang semakin mudah untuk kita fahami dalam dua siri pilihan raya ini. Dan kita akan tengok keputusan ini sama ada ada satu bentuk komposisi. Kalau lihat daripada segi hubungan antara federalisme dengan kerajaan negeri, tak ada masalah apa.
1: Betul.
2: Sebab saya rasa meraihkan perbezaan ini seperti mana yang dilakukan oleh Perdana Menteri dah satu benda. Kalau kita lihat dalam manifesto Pakatan Harapan, 10 manifesto, banyak perkara-perkara yang ingin dibangunkan dalam untuk memastikan kesinambungan kerajaan negeri itu berlaku. Tetapi kalau kita lihat pada pola dan pattern ni, di sini yang kita akan mula. Sebab tu orang kata pilihan negeri 9 ni mungkin titik penentu arah tuju ke arah bagaimana pilihan raya seterusnya akan berlaku. Walaupun saya sebenarnya secara peribadi kurang bersetuju sekiranya pilihan raya itu berlaku telah awal, tapi ini bukan kuasa kita.
1: Betul.
2: Ini kata tekanan-tekanan daripada parti-parti, komposisi parti-parti yang berlaku. Tetapi dari segi untuk melihat pada corak-corak pengundian tu, inilah asasnya yang saya rasa keterikatan kepada parti tradisi, kumpulan penyokong teras, masih lagi mempunyai sebagai satu domain atau denominator utama yang masih setakat ini menjadi antara penentu arah tuju khususnya dalam pilihan raya negeri.
1: Ringkas doktor, sebelum kita ke berita selepas ini, seminit lebih kurang, yang mana kalau doktor ada sentuh berkenaan dengan calon dan juga parti, tetapi pengundi hari ini adakah dia lebih membuat keputusan berdasarkan keyakinan kepada kestabilan ataupun sentimen semasa?
2: Saya suka ayat yang belakang. Saya suka keyakinan dan kestabilan.
1: Okay.
2: Tetapi apabila berlakunya satu keadaan pilihan raya yang cukup beremosi, yang ada elemen sentimen, elemen-elemen di mana dalam media sosial, maka ini mungkin akan memberikan sikit perubahan kepada dimensi baru yang dimahukan oleh pengundi apabila elemen perang saraf itu mungkin banyak tertumpu kepada isu-isu berbentuk emosi, isu-isu kebangkitan dan isu-isu kesefahaman yang dilakukan dengan elemen gerak saraf perang saraf, tetapi mungkin dalam konteks positif, tetapi mungkin benda-benda yang boleh bangkitkan perasaan-perasaan dan sentimen-sentimen tertentu.
1: Banyak lagi kita akan kupas berkenaan dengan mengukuhkan demokrasi memelihara kestabilan bersama dengan Dr. Nonwandi Mat Nordin yang merupakan pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi YTM. Kita akan kembali jam yang seterusnya. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Pada hari ini, dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tol Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Karak, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gebeng.

0: Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan pada PRN ke-16 negeri itu. Menerusi hantaran di Facebook, beliau telah merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi yang menunaikan tanggungjawab demokrasi serta berterima kasih kepada rakyat Negeri Sembilan yang memberi kepercayaan kepada Pakatan Harapan PH dan Dato' Sri Aminuddin Harun mentadbir negeri itu selama 8 tahun. Menurut Perdana Menteri, sepanjang tempoh tersebut, pentadbiran PH berjaya meninggalkan legasi berteraskan tabir urus yang baik, kestabilan dan pembangunan yang memberi manfaat kepada rakyat. Beliau menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus memberikan kerjasama dan sokongan kepada Kerajaan Baru Negeri Sembilan demi kesejahteraan serta kemakmuran rakyat dan negeri. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan memikul tanggungjawab secara kolektif susulan kekalahan pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengarah pilihan raya PH, Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, kepimpinan parti di semua peringkat daripada pimpinan tertinggi hingga akar umbi akan bersama-sama bertanggungjawab terhadap keputusan tersebut. Beliau menegaskan tiada mana-mana individu, kumpulan atau komuniti akan dipersalahkan atas kekalahan berkenaan.
1: Isu-isu asas seperti ekonomi tempatan, peluang pekerjaan, generasi muda dan pendidikan anak-anak, kos sara hidup serta kebajikan rakyat yang seharusnya diberikan fokus telah diabaikan sepanjang kempen pilihan raya, terutamanya daripada pihak lawan Pakatan Harapan. Kesemua 36 calon Pakatan Harapan akan turun menyantuni rakyat Negeri Sembilan di kawasan masing-masing sebagai tanda penghargaan dan terima kasih di atas sokongan dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dan mulai Isnin, calon-calon yang telah dipilih oleh rakyat Negeri Sembilan akan melengkapkan pasukan masing-masing supaya khidmat kepada rakyat diteruskan dan mendahulukan politik nilai, prestasi dan juga perkhidmatan kepada rakyat dengan sebaik mungkin. Kita mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi Negeri Sembilan dan tahniah kepada yang mendahului, dan semoga kita akan dapat mendengar kerajaan yang stabil pada masa depan.
0: Berdasarkan keputusan tidak rasmi, PH memenangi 11 daripada 36 kerusi yang ditandingi, manakala Barisan Nasional BN memperoleh 18 kerusi dan Perikatan Nasional PN 7 kerusi. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata pakatan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan ke-16. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya. Dato' Aminuddin Dewas di Dewan Undangan Negeri Dun Linggi di tangan calon Barisan Nasional Dato' Muhammad Faizal Ramli yang mempertahankan kerusi berkenaan. Bagaimanapun, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR masih belum mengumumkan secara rasmi setakat ini. Prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekal minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
2: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya sedang mengapasti projek rintis berkaitan agenda menua yang dijangka dilaksanakan tahun depan. Jelas beliau, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia sesulan laporan Jabatan Perangkaan DOSAM yang mengapasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
2: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, mengikut statistik DOSAM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8% diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Aspek pengurusan Lembaga Tabung Haji TH sedang diperkemas susulan Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI termasuk meneliti cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
3: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
0: Dr. Zulkifli memaklumkan sebahagian besar Shore RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Mereka diminta memastikan kawasan sambutan kekal bersih dengan membuang sampah di tempat yang disediakan. Demikian tegas Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo.
4: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah serap, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Hinayo. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersempena Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Erwin Khairul Ahmad berkata inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
5: Setiap daripada rakyat Malaysia kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan jalur gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar. Tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan jalur gemilang tu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang di setiap premis. Bukan hanya rumah. Di pejabat, di premis perniagaan, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
0: Erwin Khairul Ahmad. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Hasrat Jaguh Berbasikal Terak Negara, Datuk Muhammad Azhar

0: Baik, sekarang ni kita ikuti sidang media SPR Pilihan Raya Negeri 9 ke-16.
1: Pangan. Dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan pilihan raya bagi pilihan raya negeri N14 Ampangan yang diperolehi ialah pertama Nazri Kasim daripada PH 5965, kedua Azah Harun daripada Bersatu bilangan undi 267, dan yang ketiga Datuk Dr. Muhammad Rafi'i bin Abdul Malik daripada PN memperoleh 9,934. Jumlah undi yang rosak ialah 133 dengan majoriti 3,969. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilik ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 76.47%. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawa Datuk Dr. Muhammad Rafi'i bin Abdul Malik dari parti PN telah dipilih sebagai ahli Dewan Negeri bagi bahagian pilihan raya negeri N14 Ampangan.
0: Baik, sekian pengumuman dari N14 Ampangan oleh SPR untuk mengumumkan calon yang rasmi dipilih oleh rakyat untuk PRN Negeri 9 ke-16. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik, terima kasih diucapkan kepada Pasukan Produksi Nasional FM Sempena PRN Negeri Sembilan ke-16, Pengurus Nasional FM Puan Salbiah Muhammad Sharif, Penolong Pengurus Puan Intan Suhaida Sujas, Ketua Bahagian Rancangan Siaran Puan Suhana Balkis, Ketua Bahagian Rancangan Penerbitan Cik Margaret Gambang, Penerbit PRN Johor ke-16 Wahida Muhammad Yaakob, Penerbit Sharifah Hanim, seterusnya Penerbit Teaser dan Promo Muhammad Nazri Fahmi, Penerbit Media Sosial Azura Khair, Penerbit Penseriman Langsung Amirah Izati Azman, Jurugegas Muhammad Zaidi Zain, Bahagian Kejuruteraan Radio MCR dan Unit Automasi, juga semua yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak sepanjang PRN Negeri Sembilan ke-16. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Hatan, teruskan mendengar
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
4: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
5: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
6: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
7: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
8: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
9: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada Izzah Azlan, peneman anda sebentar tadi selama 6 jam. Terima kasih juga kepada tim Grandstand PRN Negeri 9 Nasional FM. Saya Hanim, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal, menyambung tugasan hari ini 2 Ogos 2026 selama 6 jam. Semangat bulan kemerdekaan bulan ini Ogos, dan kepada anda juga disampaikan keputusan rasmi N25 Paroi PN menang majoriti dengan 16,959, N14 Sikamat PN menang majoriti 4,413, N26 Cembong BN menang majoriti 13,763, N27 Rantau BN menang majoriti dengan 12,018, dan juga N28 Kota BN menang majoriti 7,693. Kami akan menyampaikan perkembangan terkini berkaitan dengan PRN Negeri 9 yang berlangsung semalam. Teruskan bersama kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: balik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Perjalanan ke syurga daripada JJ menemani saudara pendengar di waktu ini memulakan misteri malam di sebalik mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. DJ Ari Razi dalam segmen di sebalik misteri malam di sebalik mata mewakili Salam FM dan juga kita ada DJ Hanim.
2: Ya, saya Hanim dan saya apa tu saya nak tanya jugalah.
1: Ya.
2: Arif, daripada mana IC-nya?
1: IC walaupun jari ni seperti sudah diinai-inaikan, bukan saya dari Johor.
2: Oh, okey, dari Johor.
1: Ya.
2: Mungkinnya hari tu tu masih melekat lagi.
1: Ya, betul. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan untuk episod ke-28 Misteri Malam di Sebalik Mata. Malam ini atau pagi ini kita bawakan topik berkaitan ke pintu syurga. Macam tajuk lagu eh?
2: Ya. Yeah.
1: Ke pintu syurga.
2: Ke pintu syurga, tadi perjalanan ke syurga.
1: Ya, yeah, betul.
2: Sama-samalah kita ke syurga.
1: InsyaAllah. Pada pagi ini kita bukanlah yang arif untuk nak bercerita tentang ke pintu syurga. Kita bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sihat doktor?
3: Ya, baik-baik. Alhamdulillah.
1: Kiranya kita masih lagi bersamalah. Ini dah beberapa minggu ni. Minggu lepas kita bawa tajuk tiket ke syurga. Minggu ini tajuknya berkaitan ke pintu syurga. Maksudnya makin lama makin rapat. Sikit, sedikit ni makin rapat
2: kita
1: lah.
2: Kita beli tiket.
1: Ya.
2: Lepas tu kita dah sampai pintu.
1: Betul.
2: Kita masuk dah ni.
1: Betul. Jadinya kita nak bercerita tentang ke pintu syurga pada pagi ini. Kita nak mulakan doktor dengan soalan yang pertama. Bila sebenarnya pintu syurga ni akan dibuka? Adakah pintu syurga dah dibuka ke ataupun belum ke? Ataupun adakah peringkat-peringkat ataupun kita ni sebenarnya masuk syurga ni sekaligus? Semua sekali masuk syurga? Silakan.
3: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada DJ Arif dan juga DJ Hanim. Baik, tajuk yang akan kita bincangkan bersama pada pagi ini ialah bilakah pintu syurga akan dibuka? Baik. Pintu syurga, kita tak tahulah bentuk pintu itu macam mana. Ini semua alam ghaib. Kita boleh gambarkan macam pintu pagar ke, pintu rumah ke, besar ke, kecil ke. Ini semua alam ghaib. Cuma digambarkan kepada kita pintu syurga itu daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada yang diriwayatkan oleh Anas, ati babal jannah yaumal qiyamah fa attaftihu. Aku datang ke pintu syurga pada hari kiamat dan aku mengetuk pintu tadi. Fayaqulul khazin, maka berkatalah penjaga pintu syurga iaitu Malik Ridwan, man anta, siapa kamu? Fa'akulu, jawab Nabi SAW, aku berkata Muhammad. Fayaqulu, maka berkatalah penjaga pintu tadi, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak, kerana kamulah aku diarahkan supaya tidak ada seorang pun yang boleh membuka pintu syurga ini sebelum datangnya kamu. Itu diriwayatkan oleh Anas. Bermakna orang pertama yang masuk pintu syurga, tidak ada orang sebelum itu, ialah Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, bila soalan tanya bila, siapa akan mengetuknya, ialah Nabi. Bila, ialah berlaku pada hari Isnin. Mengikut riwayat, pintu syurga kita akan masuk insyaAllah pada hari Isnin. Dan bagaimana pula keadaan umat Islam pada ketika itu? Baik, selepas pintu itu dibuka untuk Nabi SAW, umat baginda merupakan

Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, ada juga Hanim nak kongsikan sedikit perkembangan berita yang diambil dari pertikan daripada portal berita RTM. SPR umum BN menang pilihan raya negeri-negeri sembilan. SPR mengumumkan kemenangan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri PRN negeri sembilan ke-16. Dalam sidang media di sini memaklumkan BN memperolehi 18 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, diikuti Pakatan Harapan dengan 11 kerusi dan Perikatan Nasional sebanyak 7 kerusi. Beliau berkata PRN Negeri 9 ke 16 telah dijalankan secara bebas, adil dan telus seramai 646.84 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Jumlah itu merangkumi pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa. Keputusan penuh PRN Negeri 9-16 boleh disemak melalui aplikasi MySPR Semak atau dashboard SPR. Begitulah perkongsian yang Hanim ingin kongsikan untuk pagi ini. Terima kasih kepada semua pengundi yang telah menjalankan tanggungjawab. Kalau kita tengok daripada sekarang ini, pengundi-pengundi muda dah mula keluar untuk mengundi. Tahniah kerana mengambil peluang dan menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Ada satu juga berita yang Hanim ingin kongsikan. Pendaki terkenal Nirmal Purja maut dalam salji runtuhan di Pakistan. Nirmal Purja maut dalam kejadian salji runtuh di Pakistan. Menurut pengesahan syarikat yang diasaskannya, lapor kepada PA Media DPA, pendaki warga Nepal itu mengetuai ekspedisi yang disertai 10 pendaki di Bot Peak, gunung ke-12 tertinggi di dunia di utara Pakistan, apabila salji turun melanda kawasan itu kira-kira tengah hari Khamis lepas. Selepas operasi mencari dijalankan, syarikat Elite Expert mengesahkan bahawa Purja terkorban dalam tragedi itu. Itu adalah perkembangan daripada luar negara yang diambil dari portal berita RTM. Anda juga boleh melayari portal berita RTM untuk berita-berita yang sahih, tiada yang sahih selain di RTM. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Kalau tak mampu, tenaga kita sedekahlah dengan keinginan kita. Nah, sedekahlah apa sahaja sekalipun nah mendatangkan kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan dapatlah balasan daripada Allah. Buatlah takat mana kita boleh. Tak mampu banyak, buat sikit. Mana? Tak mampu RM10, buat RM1. Tapi RM1 pun dapat masuk di dalam golongan yang Nabi kata, sedekah ini menghapuskan dosa. Firman daripada Allah suratul Baqarah, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah." Perumpamaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah seperti biji benih. Maknanya bila kita sedekah di jalan Allah, Allah Ta'ala akan bagi banyak lagi. Banyak lagi tentu. Jadi saya nak mengajak kepada semua para pendengar, janganlah kita lupa untuk bersedekah tiap-tiap hari. Sikit pun tak apa. Mudah-mudahan insya-Allah sedekah ini akan jadi satu benda yang boleh mendatangkan kebaikan apabila kita dah tak ada di atas muka bumi nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.

0: BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH perkemas pengurusan susulan Shore RCI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Barisan Nasional BN memperoleh majoriti mudah untuk membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas memenangi 18 daripada 36 kerusi pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan rasmi itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun selepas selesai proses pengundian dan pengiraan undi di pusat media SPR Seremban.
1: Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7.
0: SPR turut memaklumkan seramai 646,084 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Sementara itu, BN dan Perikatan Nasional PN akan membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas gabungan itu meraih majoriti 2/3. Pengerusi BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan itu telah mengemukakan 3 nama calon menteri besar untuk pertimbangan dan perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir.
2: Atas kerana Tuanku, Barisan Nasional telah memperolehi 18 kursi dan Perikatan Nasional telah memperolehi 7 kursi. Nantinya dengan 25 kursi ini, atas perkenan Tuanku, Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan terbentuk sebagai kerajaan baru untuk Negeri Sembilan Darul Khusus.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pihak istana akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung pelantikan tersebut dalam masa terdekat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN serta menghargai mandat yang diberikan rakyat. Beliau yang juga pengerusi PH berkata, kepercayaan rakyat kepada pentadbiran Dato' Seri Aminuddin Harun sepanjang 8 tahun membolehkan kerajaan negeri membina legasi tabik urus yang baik, stabil dan memanfaatkan rakyat. Dato' Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Baharu demi kesejahteraan dan kemakmuran Negeri Sembilan dan rakyat. Dalam pada itu, Pengerusi PH Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun berkata, gabungan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya.
3: Saya terima apa juga keputusan yang telah saya katakan daripada awal lagi, dan sejak awal kita bubarkan DUN, saya serahkan kepada rakyat. Ini biasa dalam politik, ada kalah ada menang dalam pertandingan. Tetapi bagi saya, saya mampu kali ini mampu mendidik sebahagian besar masyarakat untuk bertukar fikiran daripada hanya mementingkan prestasi perkauman saja kepada prestasi bagaimana apa yang kita nak pada masa akan datang.
0: Dato' Seri Aminuddin tewas di Dun Linggi kepada penyandang kerusi berkenaan Dato' Muhammad Faizal Ramli daripada BN. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok pula gagal mempertahankan kerusi Dun Chennah. Beliau tewas kepada calon BN Xiao Kong Hun. Kong Hun meraih 5,726 undi untuk menewaskan Lok dengan majoriti 688 undi. Manakala Dato' Seri Jalaluddin Alias mempertahankan kerusi Dun Pertang. Dalam perkembangan berkaitan, 92 laporan polis diterima dengan 24 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan kali ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, kebanyakan kesalahan yang dilaporkan membabitkan kes berskala kecil yang dilakukan penyokong maupun ahli parti. Selain 4 laporan berkaitan dakwaan pemberian wang kepada pengundi yang kini masih dalam siasatan untuk tindakan lanjut.
4: kebanyakan kesalahan-kesalahannya adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan perkara-perkara kecil lah, seperti khianat ya, terhadap banner, terhadap bendera parti-parti yang bertanding. Jadi keseluruhannya saya lihat perjalanan di dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini itu baik dan lancar.
0: Tan Sri Muhammad Khalid turut menasihati kesemua parti politik dan para penyokong agar terus berdisiplin serta mematuhi undang-undang selepas keputusan pilihan raya diumumkan.
4: Jadi selepas ini, selepas pasca pilihan raya ini, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang cuba mempengaruhi antara satu sama lain. Sekiranya berlaku perubahan dari segi kepimpinan dan sebagainya, atau parti-parti yang menang dan kalah tidak puas hati dan sebagainya, ini yang menimbulkan kekhawatiran kita. Tapi masa yang sama juga, pihak polis sentiasa mempertingkatkan penjagaan kita di kawasan-kawasan yang kita percaya begitu penting untuk kita lihat.
0: Seramai 5,500 pegawai dan anggota polis ditugaskan bagi menjamin keselamatan sepanjang hari pengundian termasuk pasca pilihan raya berkenaan. Berita seterusnya. Aspek pengurusan Lembaga Tamu Haji TH sedang diperkemas susulan Syor Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI termasuk meneliti cadangan pindaan Akta Tamu Haji 1995 Akta 535. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
5: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan sebahagian besar Syor RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tabi urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini disuruh mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh mahu setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
6: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah serap. Saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Luar negara, tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Bab al-Mandeb. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar al-Iryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya, 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. Suka Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuari acara bawah 81 kg lelaki. Pada aksi akhir di Scottish Event Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Mewson dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. KH perkemas pengurusan susulan Shore RCI. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Buatlah apa pun. Jangan...
1: Malaysia. Malaysia.
0: Buatlah apa pun. Janji dengan Langkawi FM tau.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
2: RTM 80.
3: Nak tahu tak?
2: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.